penyim fanyin na nantu we gya na gya na gya na gya na nti no bi bopo no ogya na onya ne yawo we hu bi da the same rabbi ya mwaka na sama o shee bi asapan na ohun na daman oyɛ ne yɔ papa nchori ya kana na eduru ehu akaketekete ne rabbi ya kana na eduru wo kro mahara ona made benyin na onye ne nante obeye mfie bi no show akaketekete me rabbi ya kana na eduru but otume no hwe no hodo echiri ne benyin fu bai wo bai wasi ah na 2 years fu pentu ma nyamo hwe ya ona wo 6 months ona wo 1 year ona na menyin nante wo mfie bi no mesie misike na manwuzi pi wono ho ne po no odzimi shemen odzimi simen ono pentu menkum o we be 6 months ehu enti ne da meye wo na benyin 2 years asene mo fo men in da wa baye na ho asen e rabe dzima na nanka sene ze nyankopa na shisha ma ne bay in da wa wore nyanem bat na wore pepem benyin no show ne no ndo we rabe pa na lo dodge o sha ne class no ye rabe na onto me no ye rabe ni shia face to face oba far e rabe na ho akosor e bana dinta a brand ni show e rabe ni me rabe no ozi ye o da me ye wo no me rabe ahom oji na da ozi shia ne benyin.